0: جګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امنی فیم ته چې شریعت چار پروګرام تاسو دی 4K کاسمیټکس کریم په تاسو سره دی یو لسونه تر درس بجو پوری اوري موږ ته ټلیفون کولی شئ تاسو 0997310400 باندې جی دې سره سره 0397789 هم سره رابطہ کولی شئ دی میسج کړئ چې السلام علیکم اپ کے سی عید مبارک ډیر سره پیار ډیر مهرباني ډیر شکریہ تاسو جی بل چا میسج کړ دې چې سوي دو د دو میسج لګ اوګ دې ګورو چې موږ ته سوي جی
1: صلی علی کا صحرا سجا کر صلی علی کا
0: ہاں جی ضرور ان کو تصویر ریڈیو امن جی کال طرف تھا بیدا میسج صاحب علیکم جی السلام علیکم جی خیر دی تصویر خیر دی جی خیر مبارک جی خیر مبارک تصویر جی کم زینہ جی ہاں ہاں جی سنگالی صحت خدی جی
2: خیر دی الحمدللہ اختر خطر شو
0: شکر دی جی اللہ فضل دی جی
2: مفتی صاحب یو سوال متاسم کن زمین در اختر در اختر کن شدی کنا نو دون اسمانی آن سعیدی کنا دا کم کتا تروزو کنانی را دا سپیلی کنا ایلر کنی دا
0: جی کم رنگ چی متاسو استعمال تیلو ملاوی گی کنا تاسو استعمال جی جی جی تاسو بیا داسې دغه کوي تاسو به مختلف شیزونه استعمال کوي چې کوم تاسو باندې خر حلل کنه هغه به تاسو بیا استعمال کوي سید جی جی جی نو تاسو داس چلو کې کن چې تاسو مختلف شیزونه جی دو سر زمګر رابطہ کټ شلا 0309711898 تاسو ته ټلیفون کولی شئ 8583 باندې ته میسج هم را لګلی شئ جی میسج چا کړی السلام علیکم تاسو څنګه یې جی مامو طبیعت سنگا دی زما ټولو مینوالو ته سلام سپیشل سلام می تاسو ته جی آئی ایم لایبا خان فان فرام بٹ فرام ډیره مهرباني لایبا بچی الله رب عزت ته خوشاله خیرات ساتي بل چا موږ ته میسج کړ دی وی دی فاطمی بیبی غن نظم چې دی موږ ته خلک بار بار فرمایش کی السلام علیکم مامو موږ ته دانه ناتو لګوي وی نیازبینا فاطمه بیبی ناد وادل روانی گی دا ناد چی دا مونگ تاولا گوی دا ناد چی دی گرو چی دا مونگ سرشتی او کنیشتی بلکشتی مونگ سر خدا لک سرچ کو او بیا دا ناد تاستا لگو چی

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ډيري کاکا خيل.
1: واوا ډيري کاکا خيل او زيما کاکا خيل دا خو تاسو زمونږ ولګي دا کاکا خيل او کاکا خيل بالکل کاکا خيل کاکا خيل صبر شریکه پروگرام کې چاته به دعا سلام لګي ټولو ته السلام علیکم سیدا خپل خیال ساته ښه گانا دا تخ اسپیشل لگو ما سنگا سبق وای سکول وای
0: آو
1: سویم کلاس کی
0: سلورم
1: سلورم
0: آ
1: ازت ما تا اے بی سی وای
0: اے بی سی ڈی U-H-I-K-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
1: زبردست یه لکه تو خود دیر زیاد کابل هی دا خود تالب اینام نرکوم سیده
0: سیده
1: بس سیده بلاغ اینام که تا گانه لگوم خواه صحیح در ریڈیو او رخم نو گران مینوالو هیله لرم چه غوخه با هم خوڑی لی او کوشش کوئی چه غوخه لگی او دیر ملگری دوستان دیسی دی چه پرو جونه بایرتی ندک کدی نو مده که وی وری که اخپلو ملگرو لا دوستانو لا رشته دارانو لا غریبانانو لا او آقا غریبانانو لا چه چا قربانی نیکدی افستاسو پا چم گاون که ویسی او تاسو تا پتی څنګه چې مې مخکې را ځم درته دغه خبره کوله چې داسې خلک ډېر دي چې هغوی بیا بوجۍ ورپسې ګرځي او هر کور ته ځي هر ځای ته ځي هر کلي ته ځي او هغوی چې ده نو بیا ځان له یعنې څه وړي غوښې او د ټولو خلکو خوښې نو یقینا ګرانو مینهوالو چې ګپ شپ به پکې هم لګي او خبرې اترې به پکې هم کېږي نو یعنې دغه ختم شو اختر ولی چه نن دا اختر سالورم آراز دا پرون ختم شده گنا گرانی منوالو نو یکینا چه تاسو با خوشحالی هم منزلی او کم کم زایی که دیر خلق دوستان پاکی سوک پاکی کالام تا تیلی دی سوک پاکی بیرین تا تیلی دی سوک پاکی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام سنگال دیگر
1: اللہ رحم دیوب کاکا پا خیر جوڑ تکڑا خوشحال اختر دیم بارک شاہ
2: سلام اچھا خود مبارک
1: ایو ماما تسنگ خی
2: خیر
1: سوال پکیر ما تاوی چه زر دیر خواه پروگرام کم زر دیر خواه شایر ما ازه بر ازم کنه نو ما و تایی مزه تراشه چه دوم را نری ایده نن و تزه پا انتظار و ما تروس پوری رانگه انیه تیلپونو که نه تیلپون ما تا تیلپون نشه کوله نه تا با ریدیو تا سراشه
2: بلکل
1: نه نه استاسو کلیوالا نه ده گرهی مرهی چه سمعی سوال پکیر
2: خواه نه اغاسی بولی دیگه سگه لیوانی
1: دیگه نور تا سنگه ایوب ماما اختر سنگه وقی مخو خوڑی
2: یه دو گزاری والا خوڑی
1: بس لگه باری خوڑی لیدی ره مخو رخا
2: بیا پکیر ما ریا نخوڑی میشاب شد ما غاخون هم نیشتی
1: که غاخون هم نیشتی که نه زمان ترور و آغا زما د پلار خور و آغا بسی چل کو آغا با زان لطوکا بانده به اوٹا کولا که نه خن نرهی نرهی بگده بیا بیو خوڑا آغا بس یاد دی زیاد بخو نو ده غاخون دو وجه بزان نپری غاخون دو وجه لنگرهی که تینا درزو باسا یا سن اسا یا جوسر که تی درزو باسا خو پریگده ما خوری بی خواه مخواه سعیده
2: ما خم خو
1: دغه سے لگا لگا کنا لگا لگا کنی شی میدا کولے جوسر کی ولا درز ور کا بس میدا کا وی خورا چمچے سارے ہو ہو بریک دے ما فوجی
2: ماما کا سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: دتا دتا دا ویرا چې مې خبر نه ویلو خو ته به ودې
1: تاک دې به وګاره ده به ودو چې دا خبرونه دې تیر شي دي ګره
2: تا و بالکل ویلی
1: دا غل له ګره دا ځاسي و ما چې تاسو مونږ ته کال کوي او چې سو مينو مونږ ته وای دا خلک چې ما سره ډاپستر ټلیفون نه کړی چې دا نن ولې دا غن دی ویلی ګره بیا به حالات

0: آباد
1: اس پا پردی خار کی آباد شو
0: اسلام آباد کی میرا یاد
1: شو واوا اسلام آباد ار سڑے اسلام آباد تا کوشش کئی کنا نونو میں اسلام دے او ار سال تا کی دی کنا دیر خلق پا کی خوش آلی او دیر خلق پا کی خپو می چر چا پا کی کار وزگار نینو ای بیا خپای یاو کپا سعودی عربو کی یاو کپا پیخور کی یاو کپا بٹاگرام کی یاو کپا اسلام آباد کی کرن خانانو بیا ارزائی کی بیا خپای

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدون کو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پوری د الله پامان
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے شب بخیر